Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahum iftah lana abwaba rahmetika ve alhiqna bis salihin. Allahum allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen fid din. Allahum ighfir lana ve li ihwanina alladhina sabaquna bil iman ve la taj'al fi kulubina ghillan lil ladina amanu ya arhamar rahimin. Gejbuna abwaba tanika mutaalliqan ben yujda pasha basi هنده سنت ما کرد که لناو نویش که پیویسته بکره او زاره باسی او سننو